0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počti sednu, ar nas čnih rek, rot vodu i stajni dnu, šolot na moc, eti ti sop.
0: Agul suva, šolot na moc, a na cuvof, i an šturc na vaber, uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
1: Poruka.